0: ゴーチャマーゲン、6月4日木曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。イントロ一緒に歌唱ありがとうございます。ここからは J-WAVE ステップ1、サシャです。
1: ゴーチャマーゲン、ノイハウスモナです。
0: 台風一過ですが、曇り空が広がっていて、涼しめのこの木曜日いきましょう。アド、新時代。

0: Ado 新時代サマーソニックのヘッドライナーでもありますよね。Ado、うん、今日はこの曲でスタートです。台風一過のね、昨日は大丈夫でしたでしょうか。本当にね、大変な思いされた方もいらっしゃると思いますけれども、ねえー、台風一過でうわーパカーンと晴れんのかな、そして暑くなるのかなと思ったら意外とそうでもないというね、うん、これ原因はですね、まだあの6月ということで、あのいつもの台風一過だと太平洋高気圧が張り出してるんで、台風が通過した後に暖かい風がわっと入ってくるんですけど、うんうん、まだ太平洋高気圧がそんなに発達してない上に、まあ、元台風の今低気圧からつながるこう前線がありましてですね、その影響もあって結構雲が多いということで、西日本の方は結構あの雨なんかの一日になっているんですけれども、まあ、東京に関してはまあ明け方ちょっと雨降ったところもあるんですが、今日は曇り、夕方から晴れということで、少し夕方になってくると雲が少なくなってくるかなというところですね。降水確率1日を通して 10% なので、日中の最高気温も平年に届かず23度止まりとなっておりまして、ちょっとひんやりめと、
1: うん、
0: まあ過ごしやすいですけどね、
1: はい、
0: はい、となってます。ちなみに明日も同じような気温になります、はい。今日の番組です。9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 毎週木曜日はリスナーの旅エピソードでございます。
1: 10時10分頃からは On the Edge、 今週の投資企画、半球取らなきゃ地獄に落ちるわよ。最終日の今日は仕事の合間に、そして仕事終わりに立ち寄りたい大人がときめく東京の公園特集します。そして11時15分頃からはミュージックプラスワン、今日のゲストはニューアルバムをリリースしたばかりのスキャンダル。さらに今週は12時30分頃からお昼休み、これ聞かないと地獄に落ちるわよ。あなたのお昼におすすめの曲、ミュージックシェア、お待ちしています。

0: はい、そして今日はですね、まあ、今週各曜日でメッセージを募集してるんですが、テーマが今日は半休を取ってでも行ってほしいおすすめの公園です。オンディエッジのコーナーで都内にある癒しの公園を特集しているんですが、まあ、するんですけれども、あなたのおすすめの公園、まあ、大小関係ありません、うん、有名無名も関係ございません、うん、ぜひ教えてください。お昼に聞きたいミュージックシェアもお待ちしてます。
1: メッセージは番組のホームページのメッセージトゥースタジオ、または X でご参加される方はハッシュタグステップ1813をつけてポストしてください、
0: はい、メッセージいただきますと毎日1名様にですね、ペアで6月12日公開の映画マイケルムビチケ、こちら特製ステッカーもつけてプレゼントです。
1: 9時6分 Back to Music。 マイケル映画ぜひ見ていただきたいです。マイケルのファンの方もあまり知らないかもという方もぜひおすすめの映画です。メッセージお待ちしています。 This is Michael Jackson. Bad.

0: 藤井風、キラリー、聞いていただきました。アクセスインフォメーションです。JR 総武本線なんですが、線路支障のですね、影響で、八街鳴門駅の間運転見合わせています。JR 総武本線ですが、八街鳴門駅の間運転見合わせています。な、運転再開この後9時20分頃、あと、もう少しというところですが、こちら、ご利用の方、ご注意ください。それでは一日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックするスタートアップ。
1: 世界成長 2.1% に鈍化。メジャーリーグ村上宗隆月間最優秀新人に選出。サッカー日本代表ワールドカップへ向けてモンテレーで初練習。
0: はい、まずは世界成長、想像に難くないんですが、中東の影響もありまして、今年 2.1% という成長率を、見通しを発表したということで大きく落ち込んだということですね。
1: はい、
0: どうなるのかというところですけど、まだ半年ありますけど、持ち返せるのかどうか、この後の、世界情勢次第かなというところもありますが、そんな中ですね、メジャーリーグホワイトソックスの村上宗隆

0: ネタカ選手がアメリカンリーグ5月の月間最優新人賞、最優秀新人ですね、に選ばれました。ちなみに日本人が月間最優秀新人に選ばれるのは一昨年の3月と4月に受賞したカブスの今永翔太選手以来ということですね。ちなみに、メジャーリーグといえばオールスターの投票もスタートしていて、日本人が結構選ばれそうというところなんですね。今年からメジャーに移籍したその村上選手が一塁で、ブルージェイズの岡本和真選手も三塁で候補に入っていますね。そしてナショナルリーグの大谷選手はもちろんこれ6年連続選ばれればというところですけども、あとは鈴木誠也選手も候補に入っていまして、こちらも選ばれれば初ということになるわけなんですけれども、投票がね果たしてどうなるのかというところで、日本人大活躍のアメリカメジャーリーグの野球ですけれども、アメリカといえば北中米のワールドカップがいよいよ開幕が近づいてきました。カナダ、アメリカ、メキシコということなんですが、日本代表が到着したのはメキシコです。はい、メキシコのモンテレーというね、まあ、ちょっとあのテキサスに比較的近いような、これメキシコで言うとまあ北部というか、
1: はい、
0: 北東部というか、はい、まあ、あのなんですが、そんなですね、このモンテレーで初練習を到着して行ったと。まあ時差がねえほとんど真逆ですから、まずは試合までにその時差も調整しながらやんなきゃいけないということで、大変な中でということになりますが、気温がおよそ30度ですね。まあ、これは暑さ対策も含めてということでね、やっぱりこう暑いのに慣れておくと、まあ、アメリカでの試合も含めてメキシコも試合がありますから、まあ、そういった意味ではね、いろんな環境ですけど暑いのに慣れておかないとということで、夏バテにならないようにということですね。はい、ということで、まあ、この後ですね、8日にベースキャンプ地のテネシー州のナッシュビルに移動しまして、そこでカントリーを聞くかどうかは分かりませんけれども、ナッシュビルから、活動していくということで、14日には初戦のオランダ戦を迎えるというスケジュールになっています。なんだかもうあっという間ですね。
1: 本当ですね、
0: 始まっちゃうよワールドカップ、うん、どうなってるんですかね。もう盛り上がりとかも気になるところではありますが、まあ、本当に楽しみな史上最強の、ね、優勝を目指している日本代表、まずはね予選リーグドーンと突破していただいて、決勝トーナメント進出して初のベスト8だけではなくて決勝進出して優勝目指してもらいましょう。森保ジャパン頑張れ。今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス。I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20 seconds

お送りしたのは2026年の FIFA ワールドカップ間もなく開幕、その、公式ソングの一つですね、フューチャー、アメリカのラッパー、そして南アフリカ出身のタイラのコラボですね。この辺もなんかワールドカップ感出てますよね。ゲームタイム9時22分です。

0: J-WAVE
1: Step 1
2: Step 1
1: On 81.3

0: Dua Lipa featuring the baby Levitating。 先日結婚も発表になりましたDua Lipaですけれども、彼女が、運営している情報キュレーションサービス、サービス95というところなんですけれども、ここが最近 Google マップと提携してドゥアリパのおすすめの世界中のスポットを公開しています。でそれの東京バージョンというのもありまして、12箇所おすすめをと、投稿というか提携でこうリストアップしています。まあ、例えばですけど渋谷の、グランドファーザーズバーというカクテルバー、青山のアモーレヴィンテージなど、まあ、ファッションとか、食いろいろとアップしているので、ステップオン X でもこちら投稿しますのでぜひチェックしてみてください。9時28分お天気チェックしましょう。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 今日の関東南部は各地とも雲が目立つでしょう。広い範囲での天気の崩れはありませんが、場所によってにわか雨の可能性があります。お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。東京地方の降水確率は1日を通して 10%、 最高気温は都心で23度の予報です。沿岸部を中心に北寄りの風が強めに吹くところがあり、気温の数字よりもひんやり感じられるでしょう。さて昨日の台風6号ではレベル4大雨危険警報といった新たな防災気象情報が発表されました。今後もこのように情報の名前の前にレベルの数字がついて発表されます。危険度がすぐに分かるようになり、いつ避難したらいいのかが判断しやすくなりました。詳しくは気象庁のホームページでご確認ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム佐藤美希さんでした。

0: お送りしたのは来週木曜日ゲストで登場予定スーパー登山部です。昨日ファーストアルバムが出ました。タイトルもスーパー登山部ですね。そこからブリーフ聞いていただきました。9時34分です。
1: エクスペディア Listen and Learn Brought to you by エクスペディア

0: さまざまなゲストやリスナーのあなたに、これまでの経験から得た学びをシェアしてもらう Expedia Listen and Learn。 毎週木曜日はリスナーの皆さんからいただいた海外の旅から学んだことをご紹介しています。旅行先や海外でのお仕事などを通して学んだ体験談、今日は何が届いてますか？
1: はい、最初はですね、パープルさんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 海外旅行、現地で食べた思い出の食べ物がありまして、人生初めて

0: トッポギを日本で食べると当時のあの本場の辛さが思い出されます、旅行先で食べたものって結構ずっと思い出に残って思い出返すことありますよねといただきました。
1: ありますよね。やっぱ本場の特に辛さとかっていうのは想像を超えることがありますよね。私もタイであのソムタムパパイヤのサラダあるじゃないですか。
0: あれも辛いからね。
1: 日本でも辛いけど本場は本当に辛かった、まあ、でもそれを学ぶことで、まあ、こっちに来た時に、まあ、そういうね思い出を毎回思い出せるっていうのもありますし、まあ、自分で料理する時にもね、あ、本当だったらもうちょっと辛いなとか、こういろんなリファレンスができてね楽しみにはなりますけど、辛さは、だいぶね気をつけないとですね本場は。
0: あとその本場の味を日本に帰ってきてから探す旅ってのもありますよね。
1: 楽しいですね。
0: シンガポールに行った時にバクテーって豚肉が、まあ、骨付きの豚肉がスープに浮いてるものがあって、これすっごい美味しいんですけど、それをそのシンガポールで食べた時にものすごい美味しくて、どうにか日本でこうでいろんなバクテー食べたんですけど、みんな美味しいんだけど、やっぱちょっと違うんですよね。あのバクテーにまた出会いたいって思いながら、いろんなシンガポール料理を出してるとこ行くとつい寄ってしまうんですけど、まあ、そんなのもあるかもしれませんね。海外で会って日本で食べ尽くしたものなんてのもあるかもしれませんね。よかったら教えてください。
1: 続いてビンゴさんからいただいています。
0: ありがとうございます。
1: これも食の話題ですね。海外にある日本のチェーン店のメニュー楽しいですよね。個人的には昔アメリカでの滞在時によくテレビで吉野家 USA コンボの CM をやっていて、牛丼とチーズケーキセットを大プッシュしていたのが印象的です。
0: めっちゃアメリカン。
1: 牛丼とチーズケーキ相性いいのかな。この組み合わせで食べたことはないですけれども、この吉野家 USA っていうのが あるんですね。
0: アメリカの吉野家 USA あるんですけど、一時期日本にも吉野家 USA って業態があったんですよ。
1: 逆輸入的な、
0: はい、日本でアメリカ式だから、お店入ると吉野家みたいな感じじゃなくてファーストフードみたいに注文して、しかも牛丼並みとかじゃなくてビーフボールって書いてあって
1: 訳してる。
0: そう、昔これ甲州街道沿いにあって、結構それが業態が入ってきた時にめっちゃ面白いと思ってわざわざ食べに行ったんですけど、やっぱりメニューがかなりアメリカンで、ちょっと正確に覚えてないんだけど、チーズケーキがあったかどうか分かんないけど、ものすごいなんかアメリカンフードと牛丼を食べるみたいな状態でものすごい面白かったんですけど、それ残念ながら今なくなってしまったんですけどね。だからやっぱりおっしゃるように海外に行った時の日本のチェーンの独自メニューっていうのも面白いですね。
1: 面白いですね。
0: これ世界の日本のチェーンの世界展開をなんていうかな、総なめするツアーなんてのも面白いかもしれないな。
1: ちなみにスキヤ、今でもスキシェイクチーズケーキっていうね、そのチーズケーキの味のミルクシェイキみたいのはあるんですね、日本でも。
0: あ、それはスキヤの方で。
1: スキヤの方で、あ、そうだ、吉野家だ、ごめんなさい、吉野家のスキヤで出てきちゃった。でもそっか、なんかその組み合わせの良さっていうのはあるのかもしれないですね。こういう海外の旅から知れるっていうのもあるかもしれない。
0: は
1: い、
0: 他にも日本のね、レストランとかチェーン店を海外で、訪れて、なんかびっくりしたこと、美味しかったことなんてあったらお待ちしています。では一曲挟みましょう。

0: とハリー・スタイルズがねアメリカの寿司屋さんに行った時に BGM があまりにも寿司に合わないと思って、それだったらもう自分で作っちゃえって言って寿司屋さんにはこの BG が合うんじゃないかって言って作った曲ということで、まあ、海外のレストラン行ったらそういう味だけじゃなくて、まあ、ひょっとしたらかかってる BG とか、ね、全然日本っぽい曲流れてるけどこれ日本じゃないよねアジアの違う国だよねみたいな BG もありえるかもしれませんね。まあ、そういうのももしあったら、思い出として教えてください。お待ちしてます。さて、もう一つ行きましょうかね。ドラ猫発電機さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 海外一人旅で学んだのは当たり前のありがたみ、言葉も通じない国で道に迷い途方に暮れていた時、現地の人が拙い英語と身振り手振りで真摯に、目的地まで案内してくれました。それまで私は日本の治安の良さや便利な生活を当然と思っていましたが、見ず知れずの外国人の優しさに触れ、世界は温かさと、まあね、優しさで満ちているということ、そして今ある環境がいかに恵まれているのかということに気づかされました。帰国後は日本の電車の正確さや店員さんの丁寧な接客にも自然とありがとうと思えるようになり、毎日の景色が少し優しく見えるようになりました。
1: なるほどね、まあ、自分がちょっとこうね困っている時に助けられると、それを自分も今後誰かにお返ししたいなって、その同じ人にはねお返しできないとしても、例えば旅先で優しくしてもらったら、こっちのね今あの外国人の方も多くいらっしゃってますけれども、ちょっと困ってるかなって思ったら声かけてみたり、お互いその拙い言葉というかね、お互いの言葉は分からないかもしれないけど、その優しさがねきっとまたこの旅行を好きになってくれるきっかけにもなりますよね。
0: そうですね、旅行客にも優しくね接して日本を好きになってもらいたいですけどね、あのやっぱりね外に出てみないとこう自分の当たり前がどれだけありがたいかっていうのは気づかないですよね。言ってみればあの初めて子供の頃に友達ん家に泊まりに行った時とかね、
1: ドキドキ、
0: あ、我が家と全然カルチャーが違うみたいな、そういうところで自分家の良さもあれっていうところを気づいたりとかするもんですけど、これはやっぱりねあの角度を大きくしてね、日本と海外も同じなんで、やっぱりねあの日本は今ね本当にこう恵まれていますけれども、世界に出て初めて気づく日本の良さ、まあ、海外のアーティストもたくさん今日本に来てるじゃないですか。それこそウィークエンドもそうだし、フランク・オーシャンとか、まあ、いろんな人がいますけど、彼らは日本の魅力を感じてきてくれてるけど、どこに魅力を感じてるのかっていうのは意外と日本だけにいると気づかないこともあるので、まあ、そういう海外に行って気づいた日本の良さ、もしくはあもっと日本こうだったらいいのに、この国のここに学べばいいのになんていうこともあるかもしれませんね。そんなメッセージもお待ちしています。ぜひ海外の旅で、まあ、学んだことだけではなくて気づかされたこととか、今日のメッセージに合うようなものもねお待ちしています。番組ホームページのメッセージというストゥディオからお送りください。
1: メッセージを送ってくださった方の中から毎月2名様に番組が選んだ旅にぴったりなグッズ、棚になるスーツケースフリップフラップをプレゼント中です。これ本当に便利でね、いっぱい入るんですけれども機内持ち込みも OK ということで、次の旅行に役立てれば、嬉しいです。ぜひメッセージお待ちしています。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。エクスペディア Listen and Learn、 来週は新進気鋭のインド音楽ライターカルカッタ・ボンベイさんに人生の学び伺っていきます。お楽しみに。
2: エクスペディア
3: Listen and Learn on 81.3 J-Wave。

0: Montana and Becky Hare, Mi Gran Amor。こちら、移民としてアメリカで暮らしている人々の頑張りを称えるとともに、まあ、現在問題にもなっている移民の強制送還などアメリカンドリームが悪夢になったなどという歌詞もあって、まあ、生活の厳しさも歌っている、そんなコラボです。9時50分、続いては交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 東関東道の下りが事故のため渋滞しています。東関東道の下りは習志野料金所でトラックと乗用車の事故のため1キロの渋滞です。京葉道路の上りは船橋インターで2キロ半の渋滞です。東京外環道の高野ジャンクション方面へ向かう外回りは三里南インターで2キロ、市川中央インターで500メートル渋滞しています。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは東京都の八王子城跡トンネルで2キロ、海老名インターで3キロ、外回りは海老名インターで1キロ半渋滞しています。東名高速道路の下りは海老名ジャンクションで4キロの渋滞です。東京インターから御殿場ジャンクションまでの所要時間は

0: 1時間15分です。中央道の上りは高井戸インターから首都高速道路4号線の初台にかけて7キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀までの渋滞です。中央環状線の大井ジャンクション方面へ向かう内回りは中野長者橋を先頭に王子北まで、熊野町ジャンクションで合流する5号線の上りは中台までの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
1: ありがとうございました。早乙女エリナさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: Kit Fresno 織坂優太 Excuse my state J-Wave Step 1。 今週はですね、毎日メッセージを内容を変えて募集しています。今日のテーマは半休を取ってでも行ってほしいおすすめの公園いただいております。ありがとうございます。まずはくもみんさんからでございますね。都内でおすすめの公園は旧しばり宮恩賜庭園です。浜松町駅からすぐ、入園料が150円、有名な浜離宮よりこじんまりしてるけどおすすめのポイントがいっぱいあります。近くの会社員の皆さんは年パスで入ってお弁当などを召し上がっている様子、お仕事のリフレッシュに最高です。
1: うん、いいですね。お昼ご飯外でちょっとねピクニック気分で食べられるのも
0: 年パスはいいですね。
1: 年パスいいアイディア。
0: はい、あの中に大きな池があってね、本当にあの美しい、本当にあの浜松町の駅出て、何だろう、改札出たら右の手前みたいなところなんですけど、うんうん、あの僕もね、あのどうしても浜離宮は何度か行きましたけど、しばり宮は意外と行かないかもしれないですね。でも元にいる人はいいですね。今度ちょっとこの旧しばり宮恩賜庭も行ってみたいと思います。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ちなみに年間パスポート600円ですって、お得ですね。
0: 4回行けば
1: 元取れるんだ。そう、いやこれは絶対ですね、近くにいる方はぜひ。お餅大好き男さんのおすすめは北区にある飛鳥山公園です。はい、モノレールに乗れるし、桜の時期はものすごく綺麗、そして機関車の D51、デゴイチですねもあって、子供も大喜びな場所。あ、こういうちょっとアクティビティというか、ね、まあ、桜ももちろんですけれども、そうやって子供も楽しめる公園いいですね。モノレールか、
0: 乗れるんだ、知らなかった。
1: もうちょっとこれは自分のリストにも追加したいと思います。ありがとうございます。
0: 結構広いんだな。いいですね。旧渋沢庭園なんてのもあったりして、これもどんな感じなのかちょっと気になりますね。博物館も入ってるんだ、資料館とか。いいな。まもなく10時です。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE STEP 1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後は仕事の合間に、そしてお仕事終わりに立ち寄りたい大人がときめく東京の公園特集します。その前に10時台のスタートはニュースから。
2: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
3: アメリカのトランプ大統領は3日、イランとの戦闘終結に向けた覚書締結とレバノン情勢を切り離したいとホワイトハウスで記者団に語りました。一方、イランのアラグチ外相はレバノンを含む全ての戦線で戦闘停止を求める方針を重ねて表明しました。中国共産党政府が民主化運動を武力弾圧した1989年の天安門事件から今日で37年となりました。北京市公安局は遺族に対し、今日の墓参りを禁止すると通告するなど、犠牲者を追悼する動きを厳しく抑え込んでいます。韓国で昨日統一地方選挙の投票が行われ、 KBS テレビは今日全国10

の広域自治体で行われた主要な首長選挙のうち12カ所で革新系与党共に民主党の候補が当選したと報じました。ソウルの首長選挙は与党候補がリードしていますが大接戦となっています。家電量販店最大手のヤマダホールディングスと大手のエディオンが経営統合する方針であることが分かりました。持ち株会社を設立し2社を傘下に置く案を軸に検討していて、売上高合わせておよそ2兆5000億円の巨大連合が誕生します。以上、佐藤がお伝えしました。

0: You're listening to The Strokes. サマソニ1日目ヘッドライナー。The Adults Are Talking. 続いてはこちら。
1: Step 1. On the edge. On the edge.10時10分です。ニューノーマルジャイメージにフォーカス On the Edge。 今週は投資企画、半休取らないと地獄に落ちるわよ。
0: 仕事で外に出た時や仕事終わりにふと公園を見つけて立ち寄ると気分落ち着きますよね。そこで今日はビジネスパーソンが仕事の合間やお仕事終わりに立ち寄りたくなるような付加価値たっぷりの公園ご紹介します。
1: はい、お話を伺うのはピアムックス編集長林由紀子さんです。おはようございます。
2: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。実は林さんはですね、東京のときめく公園巡りというブック本を出されておりまして、まあとっても素敵なあのカラーの、ムック本なんですけど、この本を見ると東京の都内、本当に東京って緑が多いなっていうのは、まあ、この眼下を眺めてるとやっぱ思うんですけど、六本木ヒルズから自然が豊かで素敵な公園ってたくさんあるんですね。
2: そうですね、やっぱり都会のオアシス的な

0: な公演がたくさんありますね、うん、
1: はい
0: はい、で今回、まあ、この本を作るにあたってなんとなく公園っていうとこうファミリーが遊具とかで遊ぶみたいな姿を想像するかなと思ったんですけど、実はそのこの本のコンセプトとしては、都会で働く忙しい大人がちょっとホッと一息つけるようなエスケープ先みたいな公園として、一冊にまとめた本になるんですね。
2: まさに私たちの番組が届けたい内容と一致しております。ありがとうございます。
3: 素晴らしいコラボ、
2: はい、
0: でまあ、これ取材をいろいろする中で、今その都心部で都市と自然が共生するような、はい、まあ、緑化とかの取り組みっていうのが進められていたり、まあ、オリンピックの後ですね、
2: はい、
0: いろいろ再開発といいますか、公園のリニューアルとかが進んでるっていう、まあ、そういう事情があるっていうことも取材する中で分かってきて、はい、
2: そうか、東京オリンピックパラリンピックは一つ経験にもなってるんですね、
0: はい、であとは、まあ、今その純粋な公園っていう広場はい、スペースだけではなく、そのプラスアルファとして公園の中に、うん、なんかちょっと素敵な雰囲気のカフェとかレストランとか、そういうところを併設する公園が増えてきてるなっていうのが、
3: そういう印象ちょっとありますね。
2: そうなんだ、そういう流れがあるんですね、
3: はい、
2: うん、
3: いや、たくさんこのね本を見ていると載っているんですけれども、今回は、今行ってほしい公園厳選していただくということで、前半のテーマ、仕事の合間におすすめの公園というところで、どんなところがあるんでしょうか。
0: はい、仕事の合間っていうことなので、うん、まずはオフィス街から近い公園っていうところで選んでみました。
3: はい、
0: はい、まあ、もうド直球なんですが、代々木公園。
3: 代々木公園、結構誰もが知ってるようなところですけれども、
0: はい、厳選の理由は誰もが知ってる、はい、公園なんですが、はい、実は今年の4月に代々木公園内にドトールパークカフェ代々木というですねカフェがオープンしまして。
3: そうですか、
0: はい、まあ、ドトールさんがやられてるカフェなんですけど、ちょっと他のドトールと違うところがあるんですね。
2: はい、どんなところが。
0: はいはい、でもともとこの、代々木公園が、まあ、最初のオリンピックの時ですね、
2: はい、
0: 1964年のオリンピックの時に選手村があったっていう、はい、ところがあるんですけど、はい、その時のオランダの選手が宿舎としてた建物を、はい、まあ、リノベーションして作られたカフェなんですよ。
3: 逆にそれまで活用されてなかったってことですか。
0: ね、はい、
3: もったいないですね。
2: 臨時されてたんですよ ね、まあ、ですね。もっと紐解くと、その前が米軍の宿舎だったので、ワシントンハイツって名前だったんで、はい、その米軍の建物を、うん、まあ、返還された時に、うん、昔の東京オリンピックの選手村にしたんですよね。
0: そうですね、
2: その建物だから、はい、昔式の、はい、ミッドセンチュリーのアメリカの一軒家みたいのがカフェになってるってことですかね。
0: そうなんです、そうなんです、はい、外観も当時の面影を残しつつ、はい、メニューですね、うん、そのお食事系のメニューもなんかいちごの抹茶ラテとか、
2: 絶対美味しいじゃない、
0: はい、あとその北海道の4種類のチーズが乗った代々木ドッグ、まあ、ホットドッグですね、
3: うん、
0: とか、この店舗にしかない限定のメニューがあったりとかして、うんうん、まあ、ちょっとやっぱりそういうものをここでしか味わえないっていうことと、うん、まあ、もう一つはその代々木公園ってすごい広いと思うんですけど、この場所がですね、原宿門、原宿駅からすぐの、入り口ですね、
2: うん、代々木第一体育館じゃなく、はい、側じゃなくて、はい、原宿駅側ってことですね、
0: はい、駅側ですね、はい、駅側から入ってもう本当に 2,3 分の場所にあるので、
2: そんなところにあるんだ。
0: そう、原宿駅の周辺って結構カフェも混雑して
2: る。わかる、難民になりますよね、混んでて、
0: はい、なんですけど今ここのドトールはまだできたばっかりで、ちょっと穴が、
2: 皆さん聞かなかったことにしてください、ね、
3: どういうラジオなんだってあ、でもなるほどね、これだとでもわざわざ行きたくなりますね。
0: あ、はい、で、まあ、窓際のカウンター席とかにはちゃんと電源が用意されてるので、お仕事の、まあ、ちょっと途中とか、ちょっと作業することもできますし、そのカウンターの目の前が、まあ、窓がバーッとあるんですけど、うん、はい、そのもう代々木公園の緑がバーッと
3: 癒される、
0: すごく景色がいいので、まあ、仕事しながらちょっとリラックスもできるみたいな環境で、
2: リモート会議のバーチャル背景がいらないねしていいのか分かんないけど、まあ、イメージとしてはね、
0: はい
2: はい、続いてもありますか。
0: そうですね、あともう一つ、というところで言うと、外苑前にある

0: 立明治公園っていう、あの場所もおすすめなんですね。
1: 都立明治公園ってどこですか？
0: はい、あの場所としては千駄ヶ谷駅と外苑前駅のほぼ中間地点で、はい、あの国立競技場のすぐそば、
1: あの隣か。
0: そうです、そうです、はい、本当に隣です。
1: あの国立競技場を新しくした時に、はい、一緒に再開発したところ。あそこいいですよね。
0: あそこ、はい、広場がこうバーって、
1: あそこ都立明治公園って名前なんだ。
0: 名前がそうですよね。意外と名前気にしないですよね、はい、あそこの公園ねみたいな、はい、
1: 国立の横って呼んでましたけど、
0: はい、そうですね、はい、国立の横です、
1: はい、あそうですか、
0: はい、でここは、まあ、代々木公園に比べるともちろんちょっとコンパクトではあるんですけど、本当に開放的な芝生広場があって、ちょっと一休みっていうのにはまあ最適かなっていうことと、あとそのまあ再開発一体された時に、はい、その併設してる施設で明治パークマーケットっていう、まあ飲食施設とか、まあそういう複合施設が、あのできたんですね。
1: 割と通りから入ってすぐ、外苑通りから入ってすぐのところです
0: よね。そうですそうです、はい、はい、あの外苑西かな、西通りから入ってすぐのところですね、は
1: い、なるほど、はい、何が入ってるんですか？
0: あ、なんかあのフードコート形式になってるんですけど、うん、まあ、ハンバーガーショップとかベーカリーとかアイスクリーム屋さんとか、うんうん、まあ、カフェとかがこう何店舗か入っているんですけど、うんうん、まあ、そこ好きなもの買って同じ、あのスペースで食べられるっていうような、はい、でガラス張りで、あの緑も 見えながら、
2: そっか、
0: とテラスもあるので、まあ、あのペット あのワンちゃんとかと一緒にくつろぐこともできるっていうカフェですね。
2: テイクアウトしてね、芝生の方で食べたりとかもできますしね。
0: そうですね、できますね、はい、
1: あそこ結構場所贅沢に使ってて、何個か建物ありますけど他に何があるんですか？あ、
0: そうですね、それで言うとちょっと面白いのが、サウナ施設があるんです。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、入ってるんですよ。
1: 知らなかった。な
0: んか、はい、あのトトパっていう、はい、あのスパサウナ施設が入ってまして、もうあの都会の真ん中で整うというか仕上がるというんですかね、今は。
2: そうですね、
1: 今週番組で取り上げたんです、ありがとうございます、
0: ね、はい、仕上がるという
1: 、言うらしいですね、
0: はい、ことができるっていうので、あのすごくここあの評価の高いスパ施設みたいで、なんていうんですかね、あのサウナ界のミシュランと言われるサウナシュランというのがあるんですけど、まあ、そこでも、はい、1位になったことがあるという、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: はい、
1: 意外なところにあるんですね。
0: そう、都市型の、はい、
1: しかも都立公園の中にあるというね、すごいな、はい、ということでございまして、まだまだお話聞きますが、ちょっと1曲お送りした後、今度は仕事終わりに立ち寄りたくなる公園に行きましょう。

0: はい、ローズです。完璧な一日、この曲の舞台井の頭公園なんです。はい、オンディエッジ、今日は反響を取ってでも行きたい東京の公演。ピアムックス編集長林さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 前半は仕事の合間におすすめの公演ですが、後半はじゃあ仕事終わり、まあアフターファイブとかでもね、立ち寄りたくなるようなおすすめの公演もあったらと思うんですが、ありますでしょうか。
1: はい、そうですね、あの公演の中でも、はい、ちょっと歴史的な名建築とかに触れられる場所っていうのがありまして、その一つを、はいはい、ご紹介したいと思うんですけれども、はいはい、最寄り駅がですね、駒場東大前駅になります、はい、駒場公園っていう公園があるんですが、うんうん、そこの中にですね、その旧前田家というの本邸というですね建物があるんですが、
0: その昔の建物が、
1: 昔の
0: 洋館がそのまま残ってるってことですか。
1: はい、でそれが、まあ、何かというと、江戸時代のその旧加賀藩主の前田家っていう有名な、
0: その前田利家の前田ですか。
1: 前田利家の前田、はい、そこの、まあ、あのお家ですね、江戸時代というかにあったお屋敷の、うん、まあ、その無名自身があった後、はい、まあ、公爵、家族になられて公爵、うん、前田公爵家が、あの住んでいたお屋敷なんですけれど、はい、まあ、お住まい自体は昭和4年とかに建てられて、結構だから見た目は昭、まあ、もう昭和レトロというか、もうレンガ建ての外観、
0: 1929年ってことですね。
1: ああ、そうですね、すい、はい、でその前田公爵家の、まあ、ご一家が住んでいた空間と、うん、あとはその外国からの賓客をもてなす迎賓館的な、あの役割のあったその1階建て2階建てっていうお家なんですけど、そこがその公園の中にありまして、まあ今あの重要文化財になっているところですが、そこがもう無料で見学できる。
2: 無料なんですか。
0: 無料なん
1: です。そん
2: な貴重な建物を、は
0: い、そこは公園になってるってことですか。
1: そうですね、もともとなのでその庭園と、うん、あのお屋敷の庭園が公園になってるっていう感じです。その敷地が全て公園になって、
0: 贅沢ですよ。駒場の東大の横ってことですよね。
1: あ、そうですね、はい、そうです、そうです。なのでちょっとまあそういうアカデミックな雰囲気もありつつ、うん、あの合わせてその洋館のお隣には和風のその和館っていうんですかね、和風のお屋敷も一緒にあって、そこもあの見れる、見学ができる、はい、ので、うん、まあ、洋と和と建築の違いとか、ね、まあ、当時 の, あのそういう昭和の時代の、まあ、ちょっ と,、息吹を感じられるというか、う
0: ん、は
1: い、
0: カフェもあるんですか。
1: あ、そうなんです。であのカフェがですね、そのお隣にまた別の建物で、はい、日本近代文学館っていうのがあるんですけど、うんうん、そこに併設されているカフェがすごくおすすめなんですが、はい、それが文壇っていう、
0: 文壇ね、はいはい、
1: あのまあ文壇、
0: あの文壇ね、
1: 文豪とか、はいはい、文学の文壇ですね、はい、あのっていうあの本に囲まれたブックカフェなんですけれど、うん、そこがすごくあの雰囲気が良くてですね、でメニューがすごく独特なんですが、うん、はい、あの文学館にあるだけあって、その森鴎外の鴎外とか、うん、芥川龍之介の芥川っていう名前のついたコーヒーとか、はい、
0: 面白い、
1: ちょっとその文学由来のメニューが多くてですね、あと本当にシャーロック・ホームズとか、はい、村上春樹の作品にちなんだお食事のメニューとか、
2: 面白いですね、
1: あって、なんかメニュー見てるだけでも
0: 楽しい、楽しい、すごい、あと文豪ストレイドッグスが好きな人も集まりそう。
1: そうですね、本当そうです、ね、
0: はい、
2: なるほど。こちらはね、公演が閉まるのがちょっと早めなんですかね。
1: はい、そうですね、うん、ちょっと残念ながら公演自体がその夕方の4時半ぐらいで閉館になってしまうので、うん、まあ、ぜひここはですね、仕事が早く終わった日とか、うん、半休が取れた日ですね。
0: そうですね、
1: はい、ぜひそこをそういうタイミングで、あのリフレッシュであったり、うん、何かちょっとインプットするっていう時間にも使えるのかなって思っておすすめです。
0: いや、まだまだ聞きたいんですけど、あのムック本出されてるんですよね、はい、改めて、はい、こちらの方にもっといっぱい載ってるんですか。
1: そうなんです、はい、ここに詳細も載ってますし、他の、まあ、公園とか、あの公園だけじゃなくて、そこに付随する立ち寄りスポットみたいなカフェとか、はい、もうあたくさん紹介、
0: いや、はい、写真もとても綺麗な、東京のときめく公園巡りというね、タイトルになっておりまして、ぜひ手に入れていただいて、東京の公園知ってますかということで、詳しくなって、有効利用していただきたいと思いますね。みんなの国民の財産ですもんね、
1: はい、
0: 公園はね、
1: そうですね、あの、はい、公共スペースですからね、うん、あの使ってなんぼという
0: 本当ですよね、使わないともったいない、今日はピアムックス編集長林由紀子さんにお話

0: 話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 来週月曜日はシェアスペース、シェアオフィスの最新事情に迫ります。 Step 1 On the Edge

0: ーケンド。9月19日土曜日、ベルーナドーム追加公演も発表されています。Can't feel my face。そしてその前は、アリアナ・グランデの新曲、Hate That I Made You Love Me。続いてはこちら。
1: Cheer up, workers! Cheer up, workers!
0: 10時35分になります。どうも!ここからは、Cheer up, workers!仕事をしながら J-WAVE を聞いてくれている方、 J-WAVE を支えていただいている企業の方と電話をつないで商品やサービスを PR していただきます。
2: 今日は杉並区にあります食堂ごゆるり店主まさきりささんでございます。こんにちは。
3: こんにちは、ごゆるりのまさきりさです。よろしくお願いします。
2: どうもご無沙汰しております。2年ぶりにもまたご出演いただいてるんですね、はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: さあ今回初めてごゆるり知るという方に向けて改めて、どんな場所なのかご紹介いただけますか。
3: はい、ごゆるりは東京の西荻窪で土曜日にオープンしている予約制の食堂です。ごゆるりではご予約いただいた皆様に来店前にアンケートにご回答いただきまして、うん、好きなものだったりその時の調子とかその時食べたいもの好きな色などいろいろお聞きして来てくださる一人一人の要素一人一人への愛を込めたその日にしか生まれない一生に一度の一皿を作っております。
2: 素敵すぎる、
0: ね、
3: ありがとうございます。はい、毎日こう忙しく過ごしてると、うん、こうなかなか自分のことでいっぱいいっぱいになっちゃったりすると思うんですけど、うんうん、まあ、そういった中でもこう毎日追われているけど、まあ、一生懸命生きてる一人一人がこうちょっと立ち止まってまず自分自身を大切に

0: もうあのそのままこのね製本を食べてしまいたくなるような感じなんですけど、
1: あ
0: のどんな一冊なんですか？
1: はい、ありがとうございます。はい、あのこの本はお客さん一人一人のストーリーとともに、あのごゆるりで生まれたとっておきのレシピを、あの季節ごとにギュギュッと詰め込んでおります。また、あの私がごゆるりを始めるまでのストーリーだったり、うん、あのこれまで様々な形でごゆるりに関わってくれた人のエッセイが寄せられております。はい、で、あのこの本はもともとデバイスからまあ少し距離を置いて、うん、まあ、みんなの日常にごゆるりを届けられたらいいなという思いから制作がスタートしておりまして、あの持ち歩けるようにちょっとかさばらないことも意識しつつ、はい、はい、あのごゆるりのエッセイを詰め込んでおります。
2: うん、でなんかすごい面白い仕組みとして、こうレシピの、うん、まあ、さらにちっちゃいバージョンの本が中に入っていて、はい、これ取り外せるんですよね。
1: は
2: い、
1: あ、そうなんです。そのレシピの詳細の部分のみ、あの本から取り外しができるようになっておりまして、あのそこだけ冷蔵庫に貼り付けたりとか、あと詳細のレシピだけキッチンに持ち込みやすいように、うんうん、あのなっております。で本体の方はレシピだけじゃなくて、あのエッセイも含めて、あの読み物としてぜひお楽しみいただけたら嬉しいというふうに思っております。
2: うん、そうですね、はい、せっかくなので、ね、キッチンに置くと汚れちゃうかなと思ったので、じゃあレシピだけ、ね、キッチンに持ち込んで、はい、
1: そうですね、
2: ね、じっくり読むという形で、はい、本当に素敵な、うん、あの工夫も、ね、されている本になってます。
1: はい、ありがとうございます。
0: この本どこで買えるんですか？
1: はい、あのこの本はあの食堂ごゆるりはもちろんなんですけど、はい、ごゆるりの公式のウェブサイトのほか、あと国分寺のくるみ堂喫茶店さんとか、うん、まあ、一部店舗でもお買い求めいただけるので、ぜひ、まあ、本を通してごゆるりを感じていただいて、あの緩んだりワクワクしたり、あの誰かにご飯を作りたくなるような時間をお届けできたらというふうに思っております。
0: はいはい、そしてあの食堂に行く場合は土曜日ですよね？
1: あ、そうですね、こちらもご予約ウェブサイトから受けたまっております。
0: はい、わかりました。番組ホームページで X にごゆるりウェブサイトのリンク貼っておきます。とってもね、はい、どれもね、素敵な写真で、こんなメニュー作れたらいいな、でもやっぱりごゆるりに行って食べたいなと思う、そんなレシピ本でもあります。はい、まさきりささん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いつもジェイブ聞いていただきありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、失礼します。
2: 失礼します。ありがとうございます。チアアップワーカーズ PR ご希望の方は番組ウェブサイトのページからエントリーをお願いします。チアアップワーカーズ。

0: It's gonna be a...3曲連続で NMIX Anderson Park Caution そして花 Tiger 花はねロックインジャパンフェスにも出演が決まっています。そしてアロパークス Get Go 10時50分交通情報です。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティー。
2: 東名高速道路の下り横浜町田インターで2キロ渋滞しています。また大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートのつぶらのトンネル付近で工事のため2キロつながっています。圏央道外回りは上越第一トンネルでトラックが故障して止まっているため断続的に10キロの渋滞、内回りは海老名インターで3キロです。東京外環道外回りは外環浦和インターで4キロ、松戸インターを先頭に5キロの混雑。横浜横須賀道路の下りは横須賀インターで工事のため2キロ滞っています。首都高速道路です。湾岸線は東京港トンネルを先頭に西行きは葛西まで断続10キロ、東行きは空港北トンネルまで6キロ渋滞しています。横羽線の上り浅田を先頭に生麦ジャンクションまで3キロ、3号線上り渋谷を先頭に用賀まで9キロ、4号線上り初台先頭に高井戸まで7キロの渋滞、5号線の上り熊野町ジャンクションを先頭に中台まで5キロ、6号線の上り江戸橋ジャンクションを先頭に駒形まで5キロつながっています。中央環状線外回りは四つ木を先頭に王子北まで9キロ、内回り中野長者橋を先頭に熊野町ジャンクションまで4キロです。三郷線の上り加平を先頭に八潮まで6キロ滞っています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム黒塚真也さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション

J-WAVE STEP 1。 今日のメッセージテーマは半休を取ってでも行ってほしいおすすめの公演、そしてぜひあなたのお昼に聞きたいミュージックシェアもお待ちしています。サカナクション夜の踊り子。

0: ウェーブプログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
1: BFM76.5。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
3: 車のガラス屋さん。
2: 車のガラスのことなら何でも
3: 車のガラス屋さん。
2: 任せて安心、確かな技術なら
3: 車のガラス屋さん。
2: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。

0: こんにちは、柳ジョージです。
1: こんにちは、小笠原千恵子です。
0: 11時になりました。ここからは
1: 八戸市三日町にあります八戸ポータルミュージアム81階8スタジオから周波数 76.5MHz でお送りするビビスタ木曜日です。
0: すごかったね、なんか関東の雨で
1: 台風6号ですか、ね、いやかなりゆっくりと進みましたね。なんかね
0: あんなに目黒川って氾濫するようなとこなんだと思って、
1: 結構早い段階で出てましたもんね。
0: 大きい川じゃない、なかったっけか。目黒川俺大きいイメージだったけど、そうでもないんだね。
1: 私はちょっと詳しくないけど、
0: もうやばい感じになってましたけどね。で今はあれ落ち着いてますけども、まあこっちには来なかったですけどね。いつこっちにまた来るかわからないですから。
1: 昨日の夕方風が強かった。
0: ああ風強かったですね。
1: あれは影響なんですかね、
0: うん、そうなんじゃないですか。もう美術館のなんだっけ、上りみたいなでっかい、
1: 今ちょうど展示してる
0: あれがもうぶっ飛んできそうでしたけどね。
1: ああそっかそっかねえ、まあ、これからですからね。台風もそれから、ま、梅雨もこれからですからね。
0: そうね、また生まれそうだよね、次の台風もね。
1: うん、なんとなくなんかそんな話でしたね。
0: うん、だから電車も止まったから、もう東京とかで直撃しちゃうと、もう相当電車で帰れない人が相当いるから、
1: うん、まあ、だから早めにもうお休みですとか、そういう、
0: まあ、学校とかはな、ね、特にな
1: 形でやってましたけど、
0: 何で怪我するか分かんないからね。
1: 分かんない。
0: さあ、台風ではないんですけれども、こちら、JR 八戸、失礼、JR 東日本によるとですね、6月2日から6月4日にかけまして、設備メンテナンスのため上下線6本の列車を運休しています。

0: また、これに合わせまして上下線2本の臨時列車を運行するほか、上り列車1本の運行時刻が変更となります。また、これによります代行輸送は行いません。ご利用の方はご注意ください。詳しくは JR 東日本のホームページまたは X でご確認くださいということなんですけれどもね、災害ではなくメンテナンスのため、
1: なるほど、
0: 上下線6本の連車これ運休だということですね。もう今日にかけてなので今日まで、
1: うん、でそれぞれ午前9時15分から4時10分頃までの中でということで、
0: は
1: い、
0: なので、はい、学校行かれる方とかもう分かってると思いますけどもね、うんうんうん、代行輸送ないので、バスで行ってるのか、今日だけお迎えをお願いしてるのか、
1: 今日までのね、あれ、ね、
0: 今日だけ頑張って自転車で行ってるのか、
1: それでぜひハマってもらいたい。
0: でも多分ね、学校に許可出さないと自転車も行けなかったはずだよね。
1: あ、そうなんですか、は
0: い、自転車で行きますっていう許可もらわないと。
1: あ、なるほど、ね、
0: でも今回だけ出るのか分かんないですけどもね
1: まあでも一応今日までということで、
0: はい、
1: はい、
0: お気をつけください。
1: はい、じゃあ合わせてですね、実はまた火災注意報と林野火災注意報が出されましたので、
0: 出たり引っ込んだりしてんだこれ。
1: やっぱり雨が降ると一度落ち着くということだと思うんですが、この後また乾燥などもするようです。お伝えしていきます。今朝8時30分に発表になりました八戸地域広域市町村系事務組合消防本部からです。火災注意報、そして林野火災注意報が発令されています。発令されている地域は八戸市、三戸町、田子町、南部町、橋上町です。火災注意報、そして林野火災注意報、現在八戸市、三戸町、田子町、南部町、橋上町に発表されています。空気が乾いています。火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。
0: あと今朝なんかニュースでやってましたけど、乾燥しやすい時期でもあるけど、最近女性に多いんですけど、口の中乾燥する、
1: 症候群みたいな、
0: 症候群っていうか、唾液の出る量が半分ぐらいになっちゃう。そうすると虫歯になりやすかったり、口臭だったり、っていうふうになりやすいらしいですよね。だから朝起きたらやたら口乾いてるとか、
1: ドライマウスとか、
0: それ
1: 感じかな。
0: それね、年配の方とかになってくるとどうしても減ってくるからそうなんだけど、今若い人にもいるんだって。
1: それはなんだろう、マスクのせいとか、
0: 湿度のせいもあるし、食生活のせいもあるんでしょうけど、なのでなるべく水とか飲んだりとか、
1: あとじゃあ唾液が出やすいように酸っぱいの食べたり、
0: こ
1: う、
0: あと酸っぱいの想像したり、
1: それだけでも確かにね梅干し
0: かけるなっつってのに唐揚げ1個に50個のレモンかけてみたいな
1: びちょびちょだねお友達になれない
0: きれいなみたいなね、
1: 今の出てきた素晴らしい皆さん想像大事ですね。 BFM ラジオは想像力でできています
0: この酢を全部飲むんすかみたいな
1: うわ出てきた、出てきた大変、ちょっと
0: おばあちゃんがつけた漬物がすごい酸っぱいっす
1: 青りんご食べるのかい。
0: 食べないっす
1: 出てこないそのちっちゃい青りんご食べるのかい出てこない
0: あの夏みかんの、
1: はい、
0: あの早めにもいだやつ、
1: 青いやつね、
0: はい、
1: お
0: あれやっぱりこう夏みかんのその時期がやっぱり糖度が増すらしいんですよね、
1: なるほどね。あ、じゃあ分かった、発作。
0: 食べないです。
1: 食べないじゃなくて想像して想像できるでしょ。
0: 俺あんまりね酸っぱいの食ってこなかったんですよ。
1: そうなの。
0: 梅干しとかは食うんだけど、あんまりね柑橘系食べてこなかったんですよ。
1: あ、そうなの。
0: レモンとか。
1: レモン
0: 食べてこなかったらあんまり想像がなんないんですよ。
1: なんだろう、酸っぱいのな、じゃあ押し入れの奥から出てきたあの時着た T シャツ。
0: いやもう捨てるわ
1: 酸っぱい、
0: それも捨てるわ
1: そんなの、匂い酸っぱいだから。
0: 今日その酸っぱい酸っぱい話じゃないのよ今日。
1: ないの。
0: 本当は先週やりたかったんですけど、
1: はい、
0: あえて今おすすめしたい地味なもの。
1: はあ。
0: なんか派手さはないけど実はめちゃくちゃ優秀な日用品とか。
1: あ、なるほどね、
0: 地味だけど実は美味しいお菓子とか、
1: うんうん、
0: 駄菓子とかに多い

0: けどね、あと地味に好きな瞬間とか、
1: あ
0: もうみんなもっとこれに注目してくれよっていう熱いメッセージをですね送っていただきたいですよね、
1: は
0: い、
1: なるほど。
0: 結構地味な
1: 何があるかな、縄跳びとかかな
0: 何どういうこと
1: 意外と良くない、
0: いやまあ、まあ、
1: 運動になる、
0: 全身運動なんでね、
1: そうそうそう、
0: ただね引っかかるのよ、
1: そこはさ足腰だからさ
0: 1,2で引っかかるのよ、
1: お弱っ酸っぱ
0: だから縄のない縄跳びを、
1: あエアナートビー、
0: はい、あのあ持つとこある、
1: はいはいはいはい、でもいいらしいですよね、
0: あジャンプすることは別に縄、うんうん、は飛ばなくても一緒なんで、
1: うんうんうんうん、
0: であれでちゃんとこうね、うん、でもうちょっとこうリズムよくできるんだったら縄のあるやつ、
1: ね、ゴールデンボンバーと一緒だもんね、つまりね、
0: そうそうそうそう
1: だよね、
0: 縄があるとさある程度広さがねえと、
1: うん、そうそうそうそう、
0: 家の中じゃ無理じゃん、天井とか、
1: ね、そうなんですよね、
0: 当たっちゃうし、
1: うん、
0: 外でやるとやっぱりほらもう汚れるし縄が、
1: そうだよね、う
0: ん、やっぱエア
1: ナートミ、うん、地味だね、
0: で俺2個あるんだよ、なんか知んないけど
1: 持ってんだ
0: やってないけど、
1: そんなのラップのシーンでいいじゃん
0: いやラップのシーンだとさもうスターウォーズみたいなことをやりたくなるの、
1: なんでよ、
0: そっちをやりたくなっちゃうから、
1: そっちやりたくなっちゃうの、うん、じゃあ仕方ないね、
0: やっぱちょっとペロで出てないとなんかこう、
1: あちょっと出てるんですか、
0: ちょっと出てるのよ、
1: 出てるんだ、
0: ある程度のなんかこう重さがあるように、なんか
1: なるほどね、
0: 細いなんか、ま、丸がついてる、丸い玉みたいなのがはなんかちょっとついてる、
1: はいはいはいはい、
0: なんか持ち手と持ち手と同じぐらいの長さの
1: 回る感じと
0: の重さが、そうそう重さが感じられるのね、
1: なるほどね、
0: ラップのシーンだとなんかもう本当何にもない、
1: 何俺俺みたいな、
0: 本当にバトンみたいになっちゃう、その、
1: うん、
0: リリーを思い出しちゃうから、
1: そうね、
0: 苦い思い出、俺落としたなってなっちゃうから、
1: 酸っぱいんじゃないんだ、苦いなんだ、
0: うんうん、なるので、うん、だからそのそれ2個あるのにな
1: んで2個買ってんの、
0: いやな1個なんかもらったんだよ、なんか
1: そうなんだ、
0: うん、
1: なの
0: ペア、でも確かにねいいですよ、
1: あそうですか、
0: あれ
1: じゃあ縄跳び、はい、
0: あの縄のない縄跳び、
1: うんうん、
0: 地味にいいやつ、
1: 地味にね、地味にうまいとかも結構ありますもんね、
0: 地味にうまいのは、うん、ただレンチンしたさつまいもとか地味にうまい、
1: おお、ふかしいもですか、
0: ふかせばもっとうまいんでしょうけど、
1: うん、
0: あの簡単にできるやつがあるんですよ、うんうん、さつまいもを濡らしてキッチンペーパーを濡らしてそれをラップにくるんで、
1: うん、
0: ね、6分ぐらいかな、
1: 6分、
0: うん、その6分は200ワットでやるの、
1: うん、あはいはい、あの解凍のあれですよね、
0: そうそうそう、解凍のやつでやるの、う
1: ん、はい、
0: でその後に普通のワット数で2分やるの、
1: うんうんうん、
0: だ全部で、まあ、8分だったか、最初8分だったかな、
1: うん、
0: 全部でだから10分くらいでできる、うん、あれ地味にうまいんですよ、かぼちゃもそれでいける、
1: なんかやっぱりゆっくり火入れると甘くなるっていうから、ああそうそう、じゃあまあ理にかなってるんでしょうね、
0: まあ、レンチンでもまあまあいける、本当はふかした方が美味しいんでしょうけど、
1: うんうんうんうん、
0: あれ地味にうまい、
1: 好きなんだ、
0: うん、あと犬も好きだから
1: あなるほどね、安全に食べられますからね、
0: 半分ぐらいは犬に
1: ある、ああそうなんだ、
0: 全部食えないから、
1: うん、地味だね、
0: あ地味にうまい
1: 柳見上司さつまいもを食う、
0: うん、かぼちゃとかもそう
1: かぼちゃを食う、
0: うん、あれいいんすよ、
1: いいね、うん、
0: 素朴、地味な調理法でもいいですよ、なんか
1: それ、うん、素朴でいいね江波くんがとてもいい人に見えてきたよ、
0: あのもらってきたトウモロコシを揚げた天ぷらみたいなのもらって、
1: はいはいはい、
0: 食べてたんですよ、
1: うん、
0: 茶湯とか飲みながら、
1: 茶湯、
0: そしたらなんかちょっとむせて、
1: うん、
0: 本当にむせて、うん、ドリフのコントみたいになったのね、うん、バフって茶湯には入ってるのとコーンが、
1: はいはい、
0: なんか鼻もでもでするなと思って、
1: うん、
0: 鼻からだってコーンが出てきた
1: プンって
0: マジでと思って、そんなことある
1: ご飯粒はありますよね、
0: 確かにちょっとすっきりしたわっていう、
1: よかったよかった、
0: これ地味な話じゃないですけど
1: 地味かなちょっと命の危険をね、
0: 地味じゃなくてもいいですけどね、うん、派手さはないけど実はこれ皆さんに知ってほしい、
1: ああるでしょうね、それぞれにね、
0: メイクハックだったりお店だったり、はい、物だったりっていうのですね、聞きたいのでよろしくお願いします、
1: うん、
0: それではいきましょうか、ちょっと憂鬱の木曜日、
1: 明日は寒さに気をつけて、
0: ビリスタ木曜

0: 改めましてこんにちは、ビビスター木曜です。今日のお相手、与波ジョージと
1: 小笠原千恵子です。
0: 今日もハッチにありますハッチスタジオから周波数 76.5MHz でお送りしていきます。インターネット同時生配信です。リスンラジオをダウンロードしてスマートフォンでも聞けますので、ぜひやってみてくださいと言いながら、もうスマートフォンで聞いてる人もいるかもしれませんけどね。
1: ありがとうございます、
0: はい、ということで今日はなんか地味に、
1: うんうん、
0: めちゃくちゃいい優秀な日用品とか、
1: うん、
0: ドンキにあるあれいいんですよねとか、
1: ああ、いろいろね、
0: 100均にあるあれ意外といいっすよとか、
1: はい、
0: 長持ちするんすよとか、
1: うんうんうん、
0: 2人でのちっちゃいカバンとか、
1: うん、
0: 100均で済ましてますね俺ね。
1: へ、
0: 地味ですよこれ、あの弁当入れるやつこれ、
1: あ、保冷バッグ、そうなんですか、
0: これ100均なんですよ、ですこれ100均なんですよ。
1: へ、
0: 別にそんな派手さいらないじゃん、その保冷すればいいから、
1: うん、うんうん
0: うん、100均なんですよこれ。
1: しっかりした作りですね。
0: ただ100円なので、みんあのこれと同じの持ってるとよく見る。かぶるのはしょうがない。
1: お互いにあって思うね。あって100円、
0: ね、仲間みたいな感じ。
1: うん、嬉しいよねでもね。
0: 意外と100均で作る、まあ、あんまり長持ちしないのもあるんですけど、
1: うんうん、
0: 別に長持ちなくてもいいものとか、もうだって俺カバン1個リュックもうぶっ壊れそうだもん1個。もう背負うところのやつののがもうぶっ壊れてんだよ、
1: う
0: ん、も
1: う。そうですね。
0: あの雑誌の付録についてくるやつ、あの女性誌とか。
1: ああ、そうだったんですか。
0: うん、
1: 長持ちしましたね。
0: そうだね。
1: うん。
0: 結構持ったなこいつ。
1: そうですよね。
0: 2000円ぐらいですよ多分これ。
1: うん、よかったよかった。
0: もう次の女性雑誌を買わないと。
1: いやもうそれはカバン屋さんに行った方がいいんじゃないですか。もしくはユニクロで買えると思うので。
0: いや
1: もう
0: 女性誌についてくるやつでいいです。
1: おまけじゃなきゃ嫌なのね。ああ、では。
0: 意外と使えたんですよ。
1: よかったですね。
0: いや結構付録でも使えるものあるかもしれないですね。
1: いや今付録がメインのかやっぱり雑誌が多いので、
0: あ多いです ね、
1: ねえそれが欲しくて、
0: そっちメインなんだみたいなあるね、おまけのやつが。
1: そうそうそう、
0: なんだっけ、あの一応食玩なんだけど、
1: うんうん、
0: おまけの方に入るんだけど食玩なのにプラモデルの方がすげえみたいなさ、なんかも
1: う、うーん
0: 9000何本すんのにちっちゃいガムとか入ってるだけで一応食玩扱いなの。
1: 9000円なの
0: とかいうのあったよ。
1: なんだ
0: プラモデルだったか忘れたけど、
1: 怖っ。
0: でも食玩だから普通にお店に売ってるんですよ。
1: なんだろうか、 SMP 小ウグ
0: ン、何を言ってんだ。
1: それかな、これプレミアムバンダイ限定。
0: あ、これグレンダイザーじゃない、グレンダイザーの UFO ロボ、グレンダイザーじゃない
1: なのかな、
0: うん、
1: これ違うのかな。
0: いやだからいろんなのがあるのよ、それだけじゃないの、いっぱいあるのよ。
1: そっか、
0: 地味にというか、うん、もうガムの方が地味だけど、もう
1: そうだね。そうだよね。
0: そうですね、これ地味にいいやつ、
1: はい、
0: 本当は教えたくないですけどねっていう、ね、
1: あそうですね、内緒にしたいものとか、はい、ぜひお待ちしてます。
0: こっそり教えてください、
1: はい、
0: ラジオなのに。あれ先こちらです。
1: メールの方は 765@bfm.co.jp 765@bfm.co.jp、 ファックスの方は 0178-72-3738 BFM のホームページリクエストフォーム X はビビモク765、こちらからどうぞ。
0: 変わっては八戸市からのお知らせです。

0: らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週木曜日のこの時間は八戸市消費生活センターからのお知らせ、ちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報を八戸市の委託でお伝えします。今日も八戸市消費生活センターの皆さんにお話ししていただきます。
1: 八戸市消費生活センターです。今日はネット通販でのトラブルに関する相談事例を紹介します。ネット通販は気軽に商品を購入できることから消費者にとって便利である一方、様々なトラブルも発生しています。まずはネット通販を利用した相談者が消費生活相談員に相談しているところを聞いてみましょう。
2: 相談したいことがあるんですが。
3: はい、どうしました？
2: 2週間くらい前、通販サイトで

0: ブランドのスニーカーが安く売られているのを見つけてお得だと感じたので購入したんです。そして先日届いた商品を開封してみると偽物でとてもがっかりしました。
1: それは残念でしたね。
0: そうなんです。それでこの商品は代引きで購入していたんですけど、支払った1万円を返してほしいと思って。
1: そうでしたか。まずは通販サイトや配送伝票などに業者の連絡先が記載されているかを確認して、購入した業者に連絡を取ってみてください。また代引き配達を行った業者に相談してみるのも手段の一つですが、今回の商品の売買契約の当事者ではないため、対応の有無は業者の判断になります。
0: わかりました。まずは商品を購入した業者に連絡を取ってみます。
1: はい。ネット通販で商品を購入したものの模倣品や粗悪品が届いてしまったといった相談は、他にも消費生活センターに複数寄せられています。トラブルに遭わないために事前に業者の情報を調べておくなどの対策が必要です。
0: わかりました。今度からネット通販を利用する際は気をつけます。ありがとうございました。
2: 今日はネット通販でのトラブルの事例をご紹介しました。では今日のポイントです。ネット通販は自宅にいながら気軽に注文できるため非常に便利で広く普及していますが、その分トラブルに遭うケースも多いため注意が必要です。まず購入前に販売ページをよく読んで、特定商取引法に基づく表記が掲載されていることを確認しましょう。これは通販サイトにおいて表示が義務付けられているもので、業者名や連絡先などの情報を確認することができます。また一般に流通している価格よりも極端に値引きされているような商品は模倣品や粗悪品の可能性があります。意図せずにそれらを購入してしまった場合でも、業者が必ず返品や返金に応じるとは限らないため、購入前に業者の情報をしっかり確認しておくことが大切です。
1: 消費生活で何かお困りでしたら、八戸市役所別館7階にある八戸市消費生活センターへお電話ください。消費生活センターでは消費者と事業者との間で起こったトラブルの解決のための助言を行っております。事業者を指導・処分する機関ではありませんので、ご承知おきください。相談時間は土日・祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時15分から午後5時まで。電話番号43-9216 43-9216 となっています。ぜひご相談ください。
3: 今日はネット通販でのトラブルに関する相談事例についてお話ししていただきました。消費生活で何か困ったことがありましたら、八戸市消費生活センター、電話番号0178-43-921643-9216までお気軽にご相談ください。詳しくは八戸市ホームページのご確認をお願いします。また国民生活センターのホームページからも消費生活に関するさまざまな情報をご覧いただけます。今日木曜日はちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報を八戸市の委託でお伝えしました。明日金曜日は農業水産情報、豊かな食づくりです。以上、八戸市からのお知らせでした。
4: それでは今日の曲はこちら。
3: 世界の終わり、ハビット。

0: お届けしてましたのが
1: 世界の終わりでハビットでした。
0: 日曜の方向転めっちゃ混んでたというか暑すぎなかった。
1: 暑すぎるまではいかなかったですかね。
0: 俺ちょっと見に行ったんですよ。ジェイちゃんが何食べてるかなと思って。
1: なんで食べてるかな前提なんですか。ずっと喋ってましたよ。
0: 何を食べて飲んでいるのかな。
1: 何も食べずのまずですよ。
0: だらっと
1: だらだらしてないから。
0: にゃんこが何を失敗してるのかな。
1: してないから大成功です。でも風が気持ちよかったので日陰になるとちょうどいい感じかな。
0: 日陰はね、うん、日向は結構だなと思って。
1: まあまあそうですね。
0: 途中の俺その血管測定やったもん。
1: ああよかったじゃない。あれ何歳だった何歳だった
0: 何歳だったかな。いや何歳って言われたかな。あこれ全然大丈夫です。
1: 大丈夫だった。いいね。
0: ただ、うん、すげえいろいろ書かされるんですよ。なんか
1: ああはいはいはい。
0: わし長いのになっちゃったなと思って。
1: そんなこと
0: で今日だけ良くても、
1: うん、
0: 次の日良くなくなったりするから。
1: はあ毎日違う。
0: 本当は毎日やった方がいいとかっていう話ですよね。
1: そうなんですか。
0: うん。俺がやったら込み出したから俺は帰りましたけど。
1: おお。服の髪がねよかったね。
0: 結構若い人が来てたよな結構、
1: まあ、興味はあるでしょうね、まあ、
0: 30秒で終わりだったかな。
1: うーん血管年齢とかそうなんか骨密度とかねああいうの気になっちゃいますよね、うん、
0: あのおじいちゃんおばあちゃんも来るんだけど、
1: うんうんうん、
0: その他の健康のことも聞き出すから長くなるんです
1: よ。真剣だいいことじゃない。
0: ちょっと次もうすごい待たなきゃすごい、
1: うんうんうん、
0: すごい待たなきゃいけない、ね、でも俺はその待たないでできたのでよかったですけど、うん、その後多分みんな待ったんじゃねえかな。
1: でもそういうあの出店もあるし出店もあるし。
0: あれアットくんっていた。
1: アットくん今回はいらっしゃらなかったんじゃないかな。
0: いなかったよねなんかね、
1: うん、でもねあの縄跳びのアジア大会に出場する中学生はいた。
0: あの取材してた人でしょ。俺見たんだよ。なんか取材してんなと思って。
1: そうそうそうそう。
0: えあの子がそうなの。
1: そうそうそうそうそう。去年はね世界大会に

0: ってるんですよ。で
1: もどうかな、俺の縄のない縄跳びと勝負してどうかな、
0: うん、音だけはね、うん、世界レベルだからね。
1: 俺もすごい、もう400跳びあるからね。
0: 400跳びって、
1: ね、410跳びあるからね。
0: うわ、
1: まあ見えてないから。
0: そうね、そうよね。
1: 脱税とか言うの、
0: ごめん、だごめん、だで止めてるから。
1: もう伝わっちゃってる。
0: すごいよ、佐々木久志くん、うん、今その中学校で、まあ、世界とかアジア大会行ってるけど、もう来年は高校だから、また一つランクが上がって、あ、もう別のクラスに出なきゃならない。エンブレみたいに
1: 高校に行くからもうやれませんとかじゃない
0: よ
1: ね。
0: なく、そう、別のクラスで出場、
1: もう何、仏像。何像ですか。
0: 首相をするから、だから頑張んなきゃ、うん、土でいいや、そう、頑張んなきゃみたいな。
1: 一人の、ね、一人の個人競技なの。
0: そうです、そうです。
1: 4、5人でやる団体だじゃないの。
0: いや、一人の競技だそうです。はい、立派だよね。
1: よくさ、小学生とかがさ、はい、あの連続でずっと飛び続けますとかあるけどさ、うんうんうん、あれよくよく、あのと当時はさ、うん、全然引っかかりさえしなければ永遠できると思ってたけど、うん、おじさんになってからやるとさ、うん、よくあんなにずっと飛んでられるなんですよ、体力。
0: そうだよね。
1: あ、まあボクシングの人もね、リズムよく飛んでるじゃない、
0: うんうんうん、
1: あれはリズムだって言うんだけど、うん、いやそれでもね、すごいね。
0: ねえ、
1: だ引っかかんだよな、やってみ。ちゃんと縄のあるやつで。
0: 知ってるよ。
1: 引っかかんだよ、なんか 2,3 回で。
0: 2,3 回はちょっとよ。
1: 1ってこと引っかかるから、 A ってなるから。
0: A だよね、うん、
1: タイミングが悪いのか、ジャンプのが低いのか。
0: もしさ、それマリナちゃんにやらせればいいよね。
1: そうなんですよ、だからちょっとやれそうじゃん、ちょっと、ね、1回は、
0: うん、1回はね、
1: 1で引っかかってほしいんだけど。
0: そうそうそうそう、やりまーすって
1: 1ブーってなるんですけど、
0: あやややや、ってね、
1: ゼロってなんだよってな、ちょっと
0: 期待したいけどね。期待したいけどさ、
1: うん、やれちゃいそうだからね。
0: やれ、まあ若いからね、うん。地味に良い、そう、縄跳びね、
1: 地味、
0: 健康法ですね。
1: 地味に効くんだよね。
0: そう、
1: ふくらはぎ やられるんですよ。
0: もうさ、ボロボロだよね、なんか
1: ふくらはぎが次の日もうパンパンなんですよ。
0: うんうんうん、
1: あれ1分できねえからね。
0: いや、わかんないよ、
1: 俺それ、そんなこと言ったらやらせるぞ。
0: いいよ。
1: 1分できないから。
0: いいよ、いや、わかんないよ。
1: いや、わかんないとかじゃなくて、
0: 1,2,3でさ、
1: いや普通に飛んでください、そんなの。縄跳びちゃうね。それ1,2,3
0: ちょっとほら、尿漏れっていう問題も出てきちゃうからさ。1,2ゆっくりやる。
1: それはおしめしてていいから。
0: いいのね、
1: そう、一回そのおしめをした状態で。
0: そうそうそう、計算とかちょっといろいろ
1: と、なんで縄跳びで尿漏れの話しなくちゃいけないんだ。
0: 11時半まだギリ大丈夫。お昼前。
1: いや、まあそういうね、ちょっとこう、はい、これ地味にいいですよ、この運動とかね、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、うん、
1: いうのもね、全然いいですから、ね、教えてください、はい。さあ11時30分です。代わっては安全安心110番です。

毎週木曜日のこの時間は安全安心110番、より安全で安心して暮らせる地域づくりについて、八戸警察署から